як сельдера вона, тіто смуку. Генералу мамбат, хіток, хітоса, марку, марку. Касан коса прапати, там нанте, топи сирені, пота, парпа, генару.